0: ailem çıldırmakta geçti. Ay.
1: گرانی و موزیکی رسن لرادیوی خاکو دویستن 88.7